Facciamo meno lizze i milioni maschi. Io bici un dayam. Mraze pedite, maschiam suavite. Ne, ne ne stram. Ubiciam parite, ubiciam vojnite. Da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.